İcə verən çə bilirəm yani. Deyə ki, batlana mən şoxa tünə, dibistana mən batlana tünəyə. Bila hən kəsin kola ki, imam səmək ya. Silava qalab yayın. İmam səni yan fikirlən ki, nəsə xoğum tüşək jüvərə bilirəm. Nə, ləməzə, deyə şoxa jümərə fərqmək ya, batlana həbə, nəbə. Yani, əm hərin dibistana, nə üçün dibistana, əm hərtin tək odar ki. Yani kemek başa mürüş nefse nuhim ve baba ise sereme nazdar o şirin o tu her hebi tu her hebi selam jibo malbata taya dela bana şu kadar bilin ku her tem betere kurdiye ki şirin zalal dağıkla bimine jibo me jarek jare serdene mebke nazdar şirin tu her hebi.